0: Как биохофилия. Шеста артиакрасия предал. Тисто. По как дуго? Дай три вюра.
1: Так правил, те, кто со га познали, ка е ум страшно доста вадо, ка е сикшо потезо, се е веб пробу, па те сикшо, сикшо ма казо, ка де пробу че доста ка е смаляли, тисто на окнут станло.
0: Вест вирш че ташан те био, стари Алфонсо. Тисти ты де час, я не е виж, ка тицу не е точнал. Я ка тричи на след, ка рекура стал по, да па ти шутал по гробите. Здоите интернати, дверсте крат кажал, веш ка сик дер га покритнам. Франца правил за тау, доколик лопу ще стигна. Той път я служи, дай тъй тъй стан ба, пошо как правил. Пробал, пробал, да подай се тъй от истец. Мисли не да доби моя щета, ще дадам бъл. Так мислен. Мерите, ой, дай се тъй концерт редле. Он я бил дай на рос. Се он.
1: Ти ала фълд. Ти ар де върд.
0: Знай пе помага. Стиви Вондер. Та се он бил.
1: Фейс до. Стейва.
0: Добър ритм ще има.